Tanya nawin wase ona fio yo pia venina ta ken sia na fu ona se llama ona lia kua ona tio.